sa e ala i fai va ese ese i e na ui mai ai mai eu fa manuia le tua i e au fa pion tu la i mai ai stasi tau tua matua e kalesia i e mai se sa mua i e vi i ala valeli lea ua suli ma te minu te te ai leiva i e fa aftai lau fa tasi mai le ta fale aonga o le lumanai e nea stofi aso sutolu o kusolua felu sfuluono.

se atu mai whane. Ma ina ua taunu mai lo tina ai na whane. Sa ia no maina la tusi. Ma upu ia sa tusi ai. Tina ea. O te manao ia e te tongi ina mai e te au tupe mo au a wenga ia. O le sasa ina le vau. E lima tāna. Lo taina mai o alala mo le tāwhi i asa uma. Fata ha Olo fui no i pui le tele o taimi E tonu ta ha Olo taina lo tota i taia uma E lua ta ha Olo te wino moenga i taia uma E ta ha Vale au fai